0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім, я Альона Катіон, зі мною Юлія Локтіонова. Зараз будемо говорити про солоденьке. Чи знаєш ти, Юлю, що таке плюшки?
2: Звісно, російською буквально це здобна булочка. Так, в українській теж є слово «здоба». А загалом плюшки можна означити кількома способами. Є гарний розмовний варіант «пундики». Це різновид печива або пиріжків. Можна використовувати замінник з публіцистичного стилю – ласощі. На заході України ще поширений варіант, який походить з польської – смаколики. Але в класичному значенні виразу «отримати плюшки» цілком доцільно казати «отримати бонуси», додаткові переваги, винагороду.
1: Як цікаво.
2: І як мама-підлітка можу додати слово з молодіжного сленгу – «ніщяки», коли йдеться про джерело позитивних емоцій.
1: Як на мене, цей випуск вийшов ніштяковий. Дякую, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіун, і ми разом продовжуємо вдосконалювати власну українську мову. Цього разу звернемось до улюбленої теми дорослих людей – лікарів, але у філологічному контексті. Усі подробиці допоможе з'ясувати Юлія Локтіонова. Отже, щоб не часто потрапляти до лікарів, треба їсти більше овочів, лягати спати до опівночі, якомога менше стресувати. Ні, Юлія, ми зараз планували обговорити особливості наголосів. Точно перепрошую. Отже, наголоси. Лікарський чи лікарський? Можна вживати обидва варіанти, але в різних значеннях. Лікарський – це про лікаря та його діяльність, а лікарський – коли йдеться саме про ліки. Відповідно, лікарняний стосується безпосередньо лікарні. Приклади контексту. Лікарський рецепт, лікарський препарат, лікарняний режим.
2: Супер! Було б ідеально, якби ці знання ще й вберегли від хвороб.
1: Вельми дякую, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: радіо. Нова Лайн. Radio of your summer.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю всіх! В етері Альона Катіон. Зараз будемо говорити саме про вітання один одного протягом доби. Деталі пояснить привітна Юлія Локтіонова.
2: Так, часто ми можемо почути, як хтось каже «доброго ранку», а хтось «добрий ранок». У пісні звучить
3: «доброго вечора, ми з України».
2: А в житті часто кажуть «добрий вечір». Як підказує мовна експертка Ксенія Угненко, за традицією зранку бажаємо чого, а вдень констатуємо що. Тому доброго ранку, але добрий день та добрий вечір. Якщо використовувати ці етикетні формули не як привітання, а побажання, то може звучати так. Бажаємо вам доброго дня та прекрасного вечора.
1: Тепер все зрозуміло. Дякую тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
3: Доброго вечора, ми з України.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіун. І сьогодні хочу обговорити популярну у соцмережах загадку. Розібрати її мені допоможе Юлія Локтіонова. А загадка звучить так. Сьома ранку. Ти спиш і раптово чуєш стук. Це твої батьки, які прийшли на сніданок. У твоєму холодильнику – хліб, пастеризоване молоко, сік і банка з варенням. Щоб дати відповідь, скажи, що ти відкриєш першим. Більшість користувачів пишуть, що це очі, але я не впевнена, що це правильна відповідь.
2: Відповідь може і правильна, а от вживання слова «відкривати» в цьому контексті – ні. Як нагадує мовна експертка Ксенія Угненко, українська мова дуже багата. Для кожного контексту в ній є своє дієслово. Це в російській мові можна все відкривати і буде тобі щастя. У нас для очей, дверей, пляшок, бізнесів свої правила. Отож, очі розплющити, двері, вікна відчинити, докласти фізичних зусиль. Пляшку відкоркувати, якщо є корок. Бізнес і школу відкрити. Зошит розгорнути, бо там є сторінки.
1: От такої. Дякую, Юлії, за вдале пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів області. Другий корпус Нацгвардії «Харті» одночасно проводить дві операції на Харківщині. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили майже 500 вибухонебезпечних предметів. Харків'яни стали чемпіонами України з академічного веслування. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський, Салтівський та Слобідський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 259 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 48891 особу. На Південно-Слобожанському напрямку противник 6 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне Копанки та в бік населених пунктів Охрімівка, Радьківка та Хатні. На Куп'янському напрямку відбулося 9 атак ворога у бік Тищенківки та Радьківки. Про це повідомив начальник Харківського ВАО Олег Синьгубов. Другий корпус Нацгвардії «Харті» одночасно проводить дві операції на Харківщині – оборонну на півночі і на сході від Харкова та наступальну на Куп'янському напрямку. Про це 3 серпня доповів пресофіцер корпусу Володимир Дегтярьов. Задача корпусу – створити умови, щоб відсунути ворога якомога далі від меж Харкова і забезпечити повний вогневий контроль над Куп'янськом та над логістичними шляхами, якими ворог пробує затягнути свої сили у місто, зазначив Дегтярьов. За його словами, щодня у зоні відповідальності корпусу відбуваються десятки бойових зіткнень. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині майже 500 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Упродовж тижня піротехнічні підрозділи здійснили 216 залучень та знешкодили 483 ворожі боєприпаси. Наразі в області працюють 38 піротехнічних розрахунків, 244 сапери, 95 одиниць спеціалізованої техніки та одна машина механізованого розмінування. Нова книжка Сергія Жадана «Гімни барокових війн» стала доступною за передзамовленням. До збірки увійшли тексти, написані у Харкові протягом 2024-2025 років. Про це повідомили на офіційній сторінці Сергія Жадана. Першу презентацію гімнів барокових війн проведуть 6 вересня під час міжнародних поетичних читань у Чернівцях. У Києві книжку презентують 20 вересня в Палаці Україна. За інформацією організаторів, весь прибуток від продажу квитків на презентацію спрямують на потреби другого корпусу НГУ «Хартія». У книгарнях України книжка має з'явитися наприкінці вересня. Харківські спортсмени стали чемпіонами України з академічного веслування серед юнаків та дівчат, здобувши золото у класі човнів «Четвірка» зі Стерновим. Чемпіонами України стали Кирило Ігнатов, Ярослав Долгопол, Ярослав Міщий, Нікіта Третьяков та Максим Павленко. Від старту і до фінішу харківський екіпаж контролював хід гонки, продемонстрував злагоджену командну роботу, витримку та справжній бійцівський характер. Вітаємо спортсменів і тренерський штаб із заслуженим чемпіонством. За даними Нацбанку України, 3 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 63 копійки, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 88 копійок. 4 серпня по Харкову та області очікується невелика хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 20 градусів вночі до плюс 34 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати. Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн. Нова Лайн запалює.

про марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.

0: на Nova Line.
1: Привіт-привіт! Продовжимо щодня оглядати музичні релізи, і сьогодні на черзі трек «Ясеня» від українського співака Хаята. Він славиться своїм хистом до осучаснення української етніки. І цей трек продовжує знайому нам лінію артиста. В українській культурі ясенею називають «переможний гул». У часи ж українського козацтва кинути ясу означало поширити гарну звістку. Ідея треку спала на думку Хаято під час дослідження домашньої бібліотеки, де артист зустрів слово «ясеня» у думі про Саміла Кішку. Хаят прагне, щоб українська культура стала ширшою за стандартне уявлення. Адже, з його слів, є багато речей, які досі залишаються нерозкритими. Із композицією «Ясеня» нам привідкриється часточка історії українського козацтва разом з сучасним технозвуком. Варто послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Мрія кожного українця якнайшвидше почути «Ясеня». Переможний гомін на сучасний лад. Спільну мрію в трек оформив Хаят. До речі, саме композиція «Ясеня», за його словами, перша звісточка майбутнього альбому виконавця. Його, певно, почуємо незабаром, а наступну прослушку точно завтра. Мене звати Ерджей Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів області. Другий корпус Нацгвардії «Харті» одночасно проводить дві операції на Харківщині. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили майже 500 вибухонебезпечних

0: Безпечних предметів харків'яни стали чемпіонами України з академічного веслування. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
0: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський, Салтівський та Слобідський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 259 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 48891 особу. На південно-слобожанському напрямку противник 6 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне Копанки та в бік населених пунктів Охрімівка, Радьківка та Хатні. На Куп'янському напрямку відбулося 9 атак ворога у бік Тищенківки та Радьківки. Про це повідомив начальник Харківського ОВА Олег Синігубов. Другий корпус Нацгвардії «Хартія» одночасно проводить дві операції на Харківщині – оборонну на півночі і на сході від Харкова та наступальну на Куп'янському напрямку. Про це 3 серпня доповів пресофіцер корпусу Володимир Дегтярьов. Задача корпусу – створити умови, щоб відсунути ворога якомога далі від меж Харкова і забезпечити повний вогневий контроль над Куп'янськом та над логістичними шляхами, якими ворог пробує затягнути свої сили у місто, зазначив Дегтярьов. За його словами, щодня у зоні відповідальності корпусу відбуваються десятки бойових зіткнень. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині майже 500 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Упродовж тижня піротехнічні підрозділи здійснили 216 залучень та знешкодили 483 ворожі боєприпаси. Наразі в області працюють 38 піротехнічних розрахунків, 244 сапери, 95 одиниць спеціалізованої техніки та одна машина механізованого розмінування. Нова книжка Сергія Жадана «Гімни барокових війн» стала доступною за передзамовленням. До збірки увійшли тексти, написані у Харкові протягом 2024-2025 років. Про це повідомили на офіційній сторінці Сергія Жадана. Першу презентацію гімнів барокових війн проведуть 6 вересня під час міжнародних поетичних читань у Чернівцях. У Києві книжку презентують 20 вересня в Палаці Україна. За інформацією організаторів, весь прибуток від продажу квитків на презентацію спрямують на потреби другого корпусу НГУ «Хартія». У книгарнях України книжка має з'явитися наприкінці вересня. Харківські спортсмени стали чемпіонами України з академічного веслування серед юнаків та дівчат, здобувши золото у класі човнів четвірка зі Стерновим. Чемпіонами України стали Кирило Ігнатов, Ярослав Долгопол, Ярослав Міщий, Нікіта Третьяков та Максим Павленко. Від старту і до фінішу харківський екіпаж контролював хід гонки, продемонстрував злагоджену командну роботу, витримку та справжній бійцівський характер. Вітаємо спортсменів і тренерський штаб із заслуженим чемпіонством. За даними Нацбанку України, 3 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 63 копійки, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 88 копійок. 4 серпня по Харкову та області очікується невелика хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 20 градусів вночі до плюс 34 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
0: З давніх-давен остерігаються у цей день робити польові роботи, бо казали, градом поб'є та грозою приб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: І знову лайн танцюй, танцюй, танцюй.
3: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Україні з 8 година.
1: Зберігайте спокій та порядок.
0: Головне в деталях.
2: Вночі армія РФ завдала удару по Сумах. Зеленський ввів санкції проти компаній, що працюють на РФ. Зеленський звільнив представника України при ЮНЕСКО. Грузинський НПЗ відмовився переробляти російську нафту. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Вночі армія РФ завдала удару по Сумах. Про це повідомили у поліції Сумщини. Внаслідок атаки загинули двоє дітей віком 5 та 10 років і 75-річна жінка. Ще троє людей постраждали. Російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі міста 6 кабами, уточнив очільник ОВА Григоров. Зеленський запровадив санкції проти 23 компаній і 20 людей, причетних до постачання обладнання та технологій для російського ВПК. Про це йдеться в указі на сайті президента. До списку увійшли, зокрема, виробники ракетного палива, компонентів для авіаційних ракет, систем РЕБ і дронів. Володимир Зеленський звільнив Вадима Омельченка з посади посла у Франції та постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом. Замість нього на посаду постійної представниці України при ЮНЕСКО призначили Вікторію Ляліну-Бойко. Про це йдеться в указах президента. Також Зеленський звільнив низку послів в Туніській республіці та Лівії, Австрії, Таджикистані, Киргизькій республіці, Сінгапурі та Брунеї. Грузинський НПЗ у Куливі відмовився переробляти російську нафту. Про це повідомила компанія Black Sea Petroleum LLC. Зокрема, завод припинить переробку нафти з Росії у серпні-вересні цього року. Натомість на початку липня НПЗ розпочав переробляти нафту з Казахстану. А у серпні туди прибуде лівійська нафта.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 4 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні триматиметься спека. На півночі від 18 до 30 тепла та сонячно. На півдні термометр покаже плюс 34. На заході 32 градуса у середньому та безхмарно. На сході подекуди обіцяють хмарну погоду та до плюс 33. У столиці України хмарно з проясненнями та невеликий дощ. На термометрі від 21 до 33. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Історія одного дня на Новолайн.
1: На календарі 4 серпня і настав час згадати визначні події. Сьогодні ми святкуємо Міжнародний день димчастого леопарда, День спелеолога та День собаки-помічника. Щодо інших подій цього дня, то 1777 року Філіп Естлі відкрив у Лондоні перший цирк, а 1912 року було здійснено перший пасажирський переліт через Ла-Манш. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Джон Маккарті, американський інформатик та дослідник мислення, автор терміна «штучний інтелект». Луї Армстронг – визначний американський джазовий музикант. Та Луї Вітон – французький дизайнер. Свої іменини сьогодні святкують Дениси, Антони та Андрії. Нехай у цей вівторок все складається якнайкраще.
0: Історія одного дня.

0: Харків сьогодні.
1: Російський агресор протягом минулого тижня завдав 25 ударів по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Ворог бив по житлових будинках, автомобілях, заправках і СТО, цивільних підприємствах, об'єктах інфраструктури. Також значні пожежі виникли на території видавництва «Ранок» і на складі одного із супермаркетів. Також мер зазначив, що повітряні тривоги в Харкові за тиждень тривали майже на 32 години менше, ніж в області. Водночас Ігор Терехов наголосив, що це не означає меншої небезпеки, і закликав містян не нехтувати сигналами тривоги.
2: Телефон реклами.

0: Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи, бо казали, градом поб'є та грозою приб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Новалайн. Тримай свою лінію.

0: Горілиць українською означає на спині, обличчям до гори. Також можна казати навзнаки або горі черева.
1: Ритм набирає гарячого характеру. Характер драйву «Новалайн».

0: вівторок ви відчуєте прилив упевненості. Використайте це, щоб проявити ініціативу.
1: Увага!
0: На роботі.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
0: Сприятливий день для вирішення побутових і фінансових питань.
2: Близнята.
0: Не бійтеся ділитися своїми думками. Хтось поруч може надихнути вас на цікаву ідею.
2: Рак.
0: Ви можете просунутися у важливій справі, якщо діятимете рішуче.
2: Лев.
0: Не перевантажуйте день справами. Краще присвятіть час відновленню внутрішнього балансу.
2: Діва.
0: День сприятливий для побудови майбутніх планів.
2: Терези.
0: Інтуїція допоможе знайти вихід зі складної ситуації.
2: Скорпіон.
0: Нові пропозиції можуть задати вектор на найближче майбутнє. Вдалий день для самоаналізу.
2: Козоріг.
0: День сприятливий для побачень та публічних виступів.
2: Водолій.
0: На вас чекають позитивні новини, пов'язані з робочими проєктами або здоров'ям.
2: Риби.
0: Сьогодні можливі серйозні розмови, пов'язані з особистим життям.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Вночі армія РФ завдала удару по Миколаєву. Зеленський ввів санкції проти компаній, що працюють на РФ. Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла України у США. Грузинський НПЗ відмовився переробляти російську нафту. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі Миколаїв перебував під атакою шахедів. Про це повідомили у Миколаївській ОВА. Внаслідок ударів загинула 89-річна жінка. Ще семеро людей дістали поранень. Серед них двоє дітей, повідомили у відомстві. У місті зруйновано два приватні будинки. Також пошкоджено ще 7 осель, автомобіль та вікна трьох багатоповерхівок. Зеленський запровадив санкції проти 23 компаній і 20 людей, причетних до постачання обладнання та технологій для російського ВПК. Про це йдеться в указі на сайті президента. До списку увійшли, зокрема, виробники ракетного палива, компонентів для авіаційних ракет, систем РЕБ і дронів. Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у США. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента. Стефанішина заявила, що сама вирішила скласти повноваження через особисті обставини. Водночас вона додала, що найближчим часом публічно відповість на запитання, які лунають у медіа. Грузинський НПЗ у Кулеві відмовився переробляти російську нафту. Про це повідомила компанія Black Sea Petroleum LLC. Зокрема, завод припинить переробку нафти з Росії у серпні-вересні цього року. Натомість на початку липня НПЗ розпочав переробляти нафту з Казахстану. А у серпні туди прибуде лівійська нафта.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні триматиметься спека. На півночі від 18 до 30 тепла та сонячно. На півдні термометр покаже плюс 34. На заході 32 градуса у середньому та безхмарно. На сході подекуди обіцяють хмарну погоду та до плюс 33. У столиці України хмарно з проясненнями та невеликий дощ. На термометрі від 21 до 33. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Це твоє літо. Це Радіо Нова Лайн.

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: Питання запровадження спеціального статусу для працівників прифронтових територій обговорювали під час наради за участі представників уряду, Верховної Ради та Асоціації прифронтових міст та громад. Як повідомив міський голова, очільник асоціації Ігор Терехов, сторони напрацювали низку законодавчих пропозицій, які поширюватимуться на комунальників, енергетиків, медиків, рятувальників, водіїв громадського транспорту, соцпрацівників, освітян і представників приватного бізнесу. За словами мера, новий закон має передбачати державне страхування життя і здоров'я, допомогу в разі поранення, надбавки за роботу в умовах підвищеного ризику, житлові гарантії тощо. Ігор Терехов наголосив, що фінансування таких гарантій не можна перекладати виключно на бюджет громад, які вже несуть значне навантаження через війну. За підсумками наради, пропозиції планують передати для подальшого опрацювання профільним міністерством і парламентським комітетам.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.

0: служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи, бо казали, градом поб'є та грозою приб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Якщо що?

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Ти чуєш головне і відчуваєш.
1: Це Нова Лайн.
4: Останнє вино.

0: В Україні 10-та година. Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Спокій та порядок. Головне в деталях. Повітряна тривога.
1: Вночі сили ППО знешкодили 117 російських безпілотників. Зеленський ввів санкції проти компаній, що працюють на РФ. Кабмін призначив нового заступника міністра оборони. Світоліна повернула 9-те місце у світовому рейтингу WTA. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 4 серпня армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою та 136 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 117 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 3 місцевостях. Зеленський запровадив санкції проти 23 компаній і 20 людей, причетних до постачання обладнання та технологій для російського ВПК. Про це йдеться в указі на сайті президента. До списку увійшли, зокрема, виробники ракетного палива, компонентів для авіаційних ракет, систем РЕБ і дронів. Кабмін призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України. Про це повідомило Міноборони із посиланням на Євгенія Хмару. Швидкий відповідатиме за посилення взаємодії відомства з військовим генштабом та головнокомандувачем ЗСУ. Хмара наголосив, що рішення Швидкого мають більше відповідати реальній ситуації на фронті, потребам військових підрозділів та завданням, які виконують сили оборони. Еліна Світоліна повернула 9-те місце у світовому рейтингу WTA за підсумками тижня. Перша ракетка України здобула одну позицію. Вона випередила американку Аманду Анісімову, яка свій останній матч провела на Вімблдоні. Світоліна – єдина українка в топ-100, що набирала позиції за минулий тиждень. Більшість синьо-жовтих зберегли свої місця. І лише Юлія Стародубцева втратила 3 сходинки.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 серпня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 79 копійок, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 12 гривень.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні триматиметься спека. На півночі від 18 до 30 тепла та сонячно. На півдні термометр покаже плюс 34. На заході 32 градуса у середньому та безхмарно. На сході подекуди обіцяють хмарну погоду та до плюс 33. У столиці України хмарно з проясненнями та невеликий дощ. На термометрі від 21 до 33. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: Юні харківські футболісти почали навчально-тренувальні збори в місті Ліц, Великобританія. Як повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, місцевий університет надав харків'янам сучасну спортивну інфраструктуру для проведення тренувань. Тижнева програма передбачає не лише щоденні тренування, а й знайомство з футбольною системою Великої Британії. Для дітей запланована зустріч з представниками клубу Ліц Юнайтед, тренувальне заняття за участю легенди англійського футболу Брайана Діна, а також товариський матч з командою Академії Ліц.
2: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Згідно тарифами вашого
5: оператора. Укритті. Зберігайте спокій та порядок.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи, бо казали, градом поб'є та грозою приб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +30 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги.

0: В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: В Україні 11 година. Головне в деталях.
1: Вночі сили ППО знешкодили 117 російських безпілотників. Зеленський ввів санкції проти компаній, що працюють на РФ. Кабмін призначив нового заступника міністра оборони. Світоліна повернула 9-те місце у світовому рейтингу WTA. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 4 серпня армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою та 136 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 117 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 3 місцевостях. Зеленський запровадив санкції проти 23 компаній і 20 людей, причетних до постачання обладнання та технологій для російського ВПК. Про це йдеться в указі на сайті президента. До списку увійшли, зокрема, виробники ракетного палива, компонентів для авіаційних ракет, систем РЕБ і дронів. Кабмін призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України. Про це повідомило Міноборони із посиланням на Євгенія Хмару. Швидкий відповідатиме за посилення взаємодії відомства з військовим генштабом та головнокомандувачем ЗСУ. Хмара наголосив, що рішення Швидкого мають більше відповідати реальній ситуації на фронті, потребам бойових підрозділів та завданням, які виконують сили оборони. Еліна Світоліна повернула 9-те місце у світовому рейтингу WTA за підсумками тижня. Перша ракетка України здобула одну позицію. Вона випередила американку Аманду Анісімову, яка свій останній матч провела на Вімблдоні. Світоліна – єдина українка в топ-100, що набирала позиції за минулий тиждень. Більшість синьо-жовтих зберегли свої місця. І лише Юлія Стародубцева втратила 3 сходинки.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні триматиметься спека. На півночі від 18 до 30 тепла та сонячно. На півдні термометр покаже плюс 34. На заході 32 градуса, у середньому та безхмарно. На сході подекуди обіцяють хмарну погоду та до плюс 33. У столиці України хмарно з проясненнями та невеликий дощ. На термометрі від 21 до 33. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: залишитись в укритті.
1: До слова, фрази червоніти від сорому можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя. Протягом дня в етері Nova Line.
2: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Привіт-привіт! Продовжимо щодня оглядати музичні релізи, і сьогодні на черзі трек «Ясеня» від українського співака Хаята. Він славиться своїм хистом до осучаснення української етніки. І цей трек продовжує знайому нам лінію артиста. В українській культурі ясенею називають «переможний гул». У часи ж українського козацтва кинути ясу означало поширити гарну звістку. Ідея треку спала на думку Хаято під час дослідження домашньої бібліотеки, де артист зустрів слово «ясеня» у думі про Саміла Кішку. Хаят прагне, щоб українська культура стала ширшою за стандартне уявлення. Адже, з його слів, є багато речей, які досі залишаються нерозкритими. Із композицією «Ясеня» нам привідкриється часточка історії українського козацтва разом з сучасним технозвуком. Варто послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Кожного українця якнайшвидше почути «Ясеня». Переможний гомін на сучасний лад. Спільну мрію в трек оформив Хаят. До речі, саме композиція «Ясеня», за його словами, перша звісточка майбутнього альбому виконавця. Його, певно, почуємо незабаром, а наступну прослушку – точно завтра. Мене звати Арджіана. До зустрічі!
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Радіо Nova Line.
1: Це Nova Line.

морозили, скажі, там намились. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові станом на 1 серпня зареєстровано майже 220 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Як повідомили в міському департаменті по роботі з ВПО, для тимчасового проживання переселенців у Харкові функціонують 58 гуртожитків. Також у місті працюють гуманітарні хаби, де їм надається гуманітарна, юридична та психологічна допомога. Крім того, в усіх районах Харкова облаштовані пункти видачі гарячого харчування, де можна безкоштовно отримати повноцінний обід. За підтримки благодійних і громадських організацій, переселенцям надається додаткова допомога. Зокрема, у липні внутрішньопереміщені особи отримали понад 850 медичних ваучерів на 2 тисячі гривень кожен для придбання ліків.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи, бо казали, градом поб'є та грозою приб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +30 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Новолайн – лінія хітового настрою.

0: Головне в деталях.
1: ДБР перевіряє версії вибухів на військовому полігоні на Хмельниччині. Головком доручив провести службову перевірку у 225-му ОШП. Через атаки РФ тимчасово знеструмлені споживачі у 5 областях. Світоліна повернула 9-те місце у світовому рейтингу WTA. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: ДБР перевіряє дві основні версії вибухів на військовому полігоні на Хмельниччині, які трапились 31 липня. А саме можливу диверсію та порушення правил поводження з боєприпасами під час розвантаження. Про це повідомили в офісі генпрокурора. П'ятеро військових досі вважаються зниклими безвісти. Ще восьмеро дістали поранень. Новий головком ЗСУ Михайло Драпатий доручив провести службову перевірку у 225-му ОШП після розслідування про побиття, катування і загороджувальні загони у полку. Про це повідомила авторка розслідування Анна Калюжна. У відповідь на її запит у головному управлінні комунікації ЗСУ зазначили, що якщо факти незаконних дій підтвердять, винні відповідатимуть згідно з чинним законодавством. За словами Калюжної, наразі це єдина офіційна реакція держави на її розслідування. Унаслідок атак РФ на об'єкти енергоінфраструктури України без світла тимчасово залишилися споживачі у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це повідомляє «Укренерго». Своєю чергою у Міненерго нагадали, що застосування графіків відключення сьогодні не прогнозують. Еліна Світоліна повернула 9-те місце у світовому рейтингу WTA за підсумками тижня. Перша ракетка України здобула одну позицію. Вона випередила американку Аманду Анісімову, яка свій останній матч провела на Вімблдоні. Світоліна – єдина українка в топ-100, що назбирала позиції за минулий тиждень. Більшість синьо-жовтих зберегли свої місця. І лише Юлія Стародубцева втратила 3 сходинки.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні триматиметься спека. На півночі від 18 до 30 тепла та сонячно. На півдні термометр покаже плюс 34. На заході 32 градуса у середньому та безхмарно. На сході подекуди обіцяють хмарну погоду та до плюс 33. У столиці України хмарно з проясненнями та невеликий дощ. На термометрі від 21 до 33. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Повітряна тривога. Головне в деталях.

0: Слушайте за тарифами вашего оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи, бо казали, градом поб'є та грозою приб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим.

0: наші пращури помітили: якщо в цей день грім гримить безперервно, то буде град. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: історія одного дня на Новолайнік.
1: На календарі 4 серпня і настав час згадати визначні події. Сьогодні ми святкуємо Міжнародний день димчастого леопарда, День спелеолога та День собаки-помічника. Щодо інших подій цього дня, то 1777 року Філіп Естлі відкрив у Лондоні перший цирк, а 1912 року було здійснено перший пасажирський переліт через Ла-Манш. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Джон Маккарті, американський інформатик та дослідник мислення, автор терміна «штучний інтелект». Луї Армстронг – визначний американський джазовий музикант. Та Луї Вітон – французький дизайнер. Свої іменини сьогодні святкують Дениси, Антони та Андрії. Нехай у цей вівторок все складається якнайкраще.
0: Історія одного дня на Новолайнік.

0: фрази «будь ласка», «на жаль», «на щастя», «до побачення», «на добраніч» пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: було до цього.
1: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
1: Саме сьогодні зробимо м'ятне печиво, щоб поласувати до чаю або до кави.
2: Отже, підготуйте такі складові. Свіжа м'ята 7-10 гілочок, борошно 300 грам, одне яйце, вершкове масло 100 грам, цукор 170 грамів візьміть, 100 грам піде в тісто, а 70 для обвалювання. Один лимон, сода півчаної ложки, цукрова пудра 4 столові ложки та щіпка солі.
1: Отже, так готуємо далі. Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно розтануло. М'яту ретельно промийте і складіть в чашу блендера разом зі 100 грамами цукру. Перебийте блендером м'ятне пюре. З лимона зніміть цедру і подрібніть, а також вичавіть сік.
2: Далі до м'ятного пюре додайте цедру лимона, яйце, сіль і соду. Кілька ложок лимонного соку і розм'якшене масло. Всипте борошно і замісіть густе тісто. Загорніть в харчову плівку і покладіть в морозилку десь на 40 хвилин.
1: Потім відщипніть шматочки тіста і сформуйте кульки. Обваляйте печиво спочатку в цукрі, потім в цукровій пудрі. Викладіть на пергамент з деко. Запікайте м'ятне печиво десь 15 хвилин при температурі 180 градусів.
2: Отже, смакуйте і насолоджуйтесь хітами Новолайн FM.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Nova Line. Літо запалює.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи, бо казали, градом поб'є та грозою приб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +30 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Новолайн – лінія хітового настрою.

0: А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.
1: Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

Глибина музичного стилю. На Nova Line. Це Nova Line. В Україні 14 година.

0: вівторок ви відчуєте прилив упевненості. Використайте це, щоб проявити ініціативу на роботі. Сприятливий день для вирішення побутових і фінансових питань.
1: Близнята.
0: Не бійтеся ділитися своїми думками. Хтось поруч може надихнути вас на цікаву ідею.
1: Рак.
0: Ви можете просунутися у важливій справі, якщо діятимете рішуче.
1: Лев.
0: Не перевантажуйте день справами. Краще присвятіть час відновленню внутрішнього балансу.
1: Діва.
0: День сприятливий для побудови майбутніх планів.
1: Терези.
0: Інтуїція допоможе знайти вихід зі складної ситуації.
1: Скорпіон.
0: Нові пропозиції можуть задати вектор на найближче майбутнє.
1: Стрілець.
0: Вдалий день для самоаналізу.
1: Козоріг.
0: День сприятливий для побачень та публічних виступів.
1: Водолій.
0: На вас чекають позитивні новини, пов'язані з робочими проєктами або здоров'ям.
1: Риби.
0: Сьогодні можливі серйозні розмови, пов'язані з особистим життям.

0: нова лайн.
1: Це нова лайн.
2: Я намагався не писати суперхітів, та схоже, це йде від душі.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Взагалі це новолайн.
3: Якщо що.

0: і Вовой.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
3: Отже, поговоримо про плями на білому. Ця ідея прийшла мені Юлічка після того, як у мене тональний крем ляпнув на білу футболку. Ситуація неприємна, але вихід знайшовся. Спершу виявилося, треба було замочити міцеляркою цю річ, трохи потерти і промити, а потім повторити процедуру із засобом для миття посуду. В принципі, спрацювало.
4: Добре. Друзі, а загалом виведення плям із білих літніх речей вимагає швидких дій та правильного вибору засобу. Отож. Найефективнішими є кисневі відбілювачі, сода, перекис водню та господарське мило. А тепер детальніше, як вивести жовті плями від поту та дезодоранту. Тут допоможуть перекис водню плюс сода. Отже, змішайте їх пропорції один до одного. Нанесіть на пляму, залиште на півгодини і виперіть. Або використайте господарське мило. Натріть пляму, залиште десь на півгодини-годину і потім виперіть.
3: Жирні плями від їжі та соусів допоможе вивести, звісно, засіб для миття посуду. Нанесіть на пляму, залиште десь на 20 хвилин, прополощіть і виперіть. Також допоможуть крохмаль або сода. Густо посипте свіжу жирну пляму, щоб вона вібрала жир, залиште на півгодини, потім струсіть і теж виперіть.
4: Органічні плями, такі як трава, ягоди, вино та кава, добре виводить кисневий відбілювач. Із народного – лимонна кислота або сік. Нанесіть їх на пляму, залиште на 20 хвилин, потім прополощіть. Також свіжі плями від трави або ягід можна протерти ватним диском з перекисом.
3: А от застарілі або невідомі плями знищать замочування в соді. Розчиніть десь 4-5 столових ложки соди в 5 літрах теплої води, замочіть річ десь на 5 годин. Або використовуйте очищений бензин, обробляючи пляму з обох боків.
4: Отак от. Дуже дорого бензин. Друзі, нехай всі ваші речі сяють чистотою, а ваше обличчя сяє від усмішки.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

0: 0577282838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи, бо казали, градом поб'є та грозою приб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.
3: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Новолайн.

0: Українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль нам новалай.
0: Протягом дня в етері новалай.
2: Залишай після укритті. Зберігай спокій та порядок.
3: Новалай.
4: Радіо Новалай.
5: Tell me a story.

0: не було до цього.
1: У Польщі чоловік вкрав коня і намагався сховати його у квартирі на третьому поверсі. Поліція неохоче відправила команду на розслідування, але вони були шоковані, виявивши, що історія правдива. Там дійсно був кінь та чоловік, який сперечався з незадоволеними сусідами. Вони намагалися його зупинити.
2: Пізніше офіцери дізналися, що неназваний мешканець вкрав тварину і спробував сховати її. Тепер 19-річному чоловіку загрожує від 3 місяців до 5 років ув'язнення за крадіжку коня.
1: Альон, можливо, хлопець хотів здійснити мрію дитинства. Я теж мріяла з зоопарку додому взяти мавпу.
2: А я хотіла жирафа.
1: А чому саме жирафа?
2: Потім дійде, Юль.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Nova Line.

0: хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи, бо казали, градом поб'є та грозою приб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +30 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

В українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

0: В Україні 16 година. Головне в деталях.
1: Зеленський анонсував нові операції СБУ і кадрове очищення служби. Міністр енергетики заявив, що Україна сподівається на припинення війни вже цієї осені. Пентагон передає керівництво місії допомоги Україні одній з європейських країн. Колишні засуджені, які мобілізувалися, отримають право на щорічну відпустку і переведення. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Володимир Зеленський погодив нові операції Служби безпеки України та подальші кроки з очищення її внутрішньої структури від працівників, які діють у власних інтересах. Про це він повідомив на своїй сторінці в Телеграм. За його словами, він погодив тимчасовому виконувачу обов'язків голови СБУ Олександру Покладу подальші кроки на очищення внутрішньої структури служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна сподівається на припинення війни вже цієї осені завдяки власним ударам по російських НПЗ та санкціям союзників. За його словами, цьогоріч РФ планує завдавати ударів по системах водопостачання та каналізації. Про це він розповів в інтерв'ю «Політико». Шмигаль наголосив, аби пережити зиму та збивати російську балістику, Україні потрібні ракети-перехоплювачі PAC-3 для систем «Петріот». Раніше Володимир Зеленський заявляв, що йдеться про 300 таких ракет. Утім, запаси США вичерпуються, тому Київ із союзниками тиснуть на Іспанію та Грецію, аби ті передали свої ракети Україні. Пентагон передає керівництво місії допомоги Україні одній з європейських країн, повідомили на сайті Європейського командування США. Там зазначили, що ці зміни не вплинуть на підтримку України, але звільнять їхні ресурси для інших глобальних пріоритетів. Додамо, що група безпекової допомоги Україні базується у німецькому Візбадені та координує постачання зброї, навчання і логістику. Її створили 4 листопада 2022 року. Наразі місію очолює американський генерал-лейтенант Гійом Бопер. Володимир Зеленський підписав закон, що прирівнює у правах військовослужбовців із числа колишніх засуджених до інших захисників України. Про це йдеться в карті закону на сайті Верховної Ради. Тепер, після одного року служби, такі військовослужбовці будуть мати право на щорічну 30-денну відпустку. Крім того, після року служби їм дозволять переводитися до інших підрозділів Збройних сил України.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
1: 5 серпня в Україні подекуди прогнозують опади. На півночі місцями очікується невеликий дощ на термометрі до 33 градусів. На півдні буде сонячно та плюс 33 в середньому. На заході так само безхмарно, а у повітрі подекуди до 36 градусів. На сході від 20 до 33 тепла та ясно. У столиці України прогнозують невеликий дощ та плюс 35 завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.

0: було до цього.
1: І сьогодні розкажемо важливу інформацію для тих, хто любить каву. Ми з Юлею у цій команді. А саме почуєте п'ятірку продуктів, які не можна з нею поєднувати. Як пише видання Very Well Health, деякі комбінації продуктів із кавою можуть призвести до серйозних проблем із травною системою, холестерином та навіть засвоєнням поживних речовин.
2: Насамперед, в список входять цитрусові, бо ці фрукти і кава самі по собі мають високу кислотність. Їхнє поєднання значно посилює подразнення стінок шлунка, що може призвести до неприємних симптомів кислотний рефлюкс, нудота та печія або нетравлення шлунку.
1: Але заради справедливості скажемо, що є кава, в якій є якісь цитрусові, вона дуже смачна і нічого такого немає.
2: Ну, це не сам же
1: просто
2: фрукт,
1: не можна в одній руці кава, а в іншій апельсин. Отже, смажена їжа теж небажане доповнення до чашки ароматної. Вона має високий між жиру та натрію, але вживання смаженого разом із кавою може викликати ще більше ускладнення для серцево-судинної системи.
2: Молоко. Цей факт може здивувати більшість поціновувачів латте та капучино, але молоко може бути не найздоровішим супутником кави. Воно багате на кальцій. Деякі наукові роботи свідчать про те, що кава може перешкоджати здатності організму засвоювати цей критично важливий поживний елемент. Кальцій, який не засвоюється, виводиться з організму. Цей процес, за даними експертів, пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку таких проблем, як камені в нирках або проблеми зі здоров'ям кісток.
1: Юля, ти в шоці від цього факту?
2: В шоці.
1: Я чула насправді давно, але не, ну,
2: я чула суперечки. Ага. Можна пити каву з молоком чи ні? І це, я так розумію, це вже крапка така.
1: Найцікавіше, що можна пити окремо каву, а окремо молоко. І майже одночасно. Ну, там теж є нюанси. Далі, продукти з високим вмістом солі. Якщо ви вживаєте такі продукти разом із кавою, це створює нездорове подвійне навантаження на систему регулювання артеріального тиску. Це особливо ризиковано для людей, які вже страждають на гіпертонію або мають ризик її розвитку.
2: А ще ферментовані продукти – це кімчі, квашена капуста, місо. Вони відомі своєю користю для підтримки здоров'я кишківника. Вони містять живі бактерії та дріжджі. Попри всю користь, їхнє одночасне споживання з кави може мати протилежний ефект. Через високу кислоту, що міститься в обох продуктах, ваша травна система може бурхливо, так би мовити, відреагувати.
1: А тут уже без коментарів, друзі. На тепер можна випити кави без молока, а замість десерту – треки «Нова лайника».
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на «Нова Лайн».

0: Загалом з початку повномасштабної війни в Харкові було пошкоджено понад 10 тисяч багатоквартирних і приватних будинків. За цей же час було відремонтовано 4 тисячі об'єктів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи, бо казали, градом поб'є та грозою приб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Новолайн.

0: гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 17 година. Головне в деталях.
1: Зеленський анонсував нові операції СБУ і кадрове очищення служби. Польща вдруге за тиждень перехопила російський літак-розвідник. Єврокомісії заявили, що стежать за ситуацією в енергосистемах Угорщини, Румунії, Болгарії та інших країнах ЄС. В Україні розширюють права військовослужбовців, що стали на захист країни після умовно-дострокового звільнення. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Володимир Зеленський погодив нові операції Служби безпеки України та подальші кроки з очищення її внутрішньої структури від працівників, які діють у власних інтересах. За його словами, він погодив тимчасовому виконувачу обов'язків голови СБУ Олександру Покладу подальші кроки на очищення внутрішньої структури служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну. Вранці польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20М за 56 кілометрів від міста Кошалін. Про це повідомив міністр Нацоборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він заявив, що Росія продовжує провокаційні дії поблизу кордонів держав НАТО, намагаючись перевірити пильність та готовність оборонних систем Альянсу. Напередодні польські винищувачі перехопили інший російський Іл-20 над міжнародними водами Балтійського моря приблизно за 60 кілометрів від міста Леба. Єврокомісії заявили, що стежать за ситуацією в енергосистемах Угорщини, Румунії, Болгарії та інших країнах ЄС на тлі спеки та падіння рівня води у річці Дунай, що впливає на атомну генерацію. Там кажуть, що наразі не спостерігають жодних проблем із надійністю енергопостачання. Крім того, європейська мережа операторів систем передачі електроенергії вжила необхідних заходів та перебуває в тісному контакті з владами цих держав. Також на європейських АЕС уже передбачені системи забезпечення на випадок надзвичайних ситуацій. А також існує торгівля та обмін електроенергією між державами-членами ЄС. Володимир Зеленський підписав закон, який розширює права військовослужбовців, що стали на захист України після умовно-дострокового звільнення. Зміни стосуються відпусток, переведення між підрозділами та нових підстав для звільнення зі служби, повідомило Міноборони. Після року служби та припинення адміннагляду такі військові зможуть отримувати щорічну відпустку тривалістю до 15 днів. Також після року служби їм дозволять переводитися між підрозділами ЗСУ.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
1: 5 серпня в Україні подекуди прогнозують опади. На півночі місцями очікується невеликий дощ на термометрі до 33 градусів. На півдні буде сонячно та плюс 33 в середньому. На заході так само безхмарно, а у повітрі подекуди до 36 градусів. На сході від 20 до 33 тепла та ясно. У столиці України прогнозують невеликий дощ та плюс 35 завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів області. Триває будівництво антидронового захисту навколо міста. РФ знищила близько 10 мільйонів книжок на понад 1 мільярд гривень ударом по складу видавництва «Ранок». 4 трамваї 5 серпня курсуватимуть у Харкові за зміненими маршрутами. Харківські юніорки стали срібними призерами чемпіонату України з велотреку. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 7 осіб, зокрема дитина. Ворог атакував БПЛА «Новобаварський район Харкова». Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 246 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 49 684 особи. На Куп'янському напрямку відбулися дві атаки ворога в районі Петропавлівки та в бік Шийківки. На південно Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця та в бік населених пунктів Ізбицьке, Лиман, Волохівка та Паламарівка. Для атаку напрямку

0: наразі немає, зазначив керівник ОВА. Також посадовець підкреслив, що Харківська область потребує близько 1000 бетонних мобільних укриттів. Кошти на закупівлю сотні укриттів очікують від областей-партнерів Закарпатської та Черкаської. Через російський удар по харківському складу видавництва «Ранок» 1 серпня знищені близько 10 мільйонів книжок загальною вартістю на понад мільярд гривень. Серед знищених книжок – понад мільйон підручників для 4 і 9 класів. Про це розповіла директорка логістичного центру видавництва Лариса Зубкова. За її словами, надруковані підручники були держзамовленням для 12,5 тисяч українських шкіл. Наразі видавництво планує додрукувати знищені підручники. У Харкові 5 серпня з 10:00 до 14:00 змінять маршрути трамваїв через ремонт контактної мережі на вулиці Академіка Павлова. Про це повідомили у прес-службі Харківської міської ради. За її даними, на час ремонту рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова на ділянці від провулка Салтівського до вулиці Нескорених призупинять. У Львові завершився чемпіонат України з велоспорту на треку серед юніорів та юніорок, де за нагороди боролися близько 100 спортсменів з 15 команд. Збірна Харківської області у складі Кіри Дубініної, Карини Кононенко, Катерини Остапенко та Вікторії Кононенко виборола срібні медалі в командній гонці переслідування на 4 кілометри. Вітаємо спортсменок та їхніх тренерів із гідним виступом. За даними Нацбанку України, 4 серпня офіційний курс становив долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень. 5 серпня по Харкову та області очікується невелика хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 22 градусів вночі до плюс 34 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини. Харків сьогодні.
2: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 24 дорожніх знаки. Крім того, вони відремонтували 21 світлофорний об'єкт за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама. Чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи, бо казали, градом поб'є та грозою приб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Польща вдруге за тиждень перехопила російський літак-розвідник. В Єврокомісії заявили, що стежать за ситуацією в енергосистемах Угорщини, Румунії, Болгарії та інших країнах ЄС. У Запоріжжі запроваджують новий формат оповіщення про можливі удари РФ. Уряд схвалив новий стандарт електронного підпису «Купина». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі випуску.
0: Головне в деталях.
1: Польща знову перехопила російський літак-розвідник Іл-20. У Міноборони країни назвали це черговою провокацією РФ біля кордонів НАТО та заявили, що Росія перевіряє готовність систем Альянсу. Це вже щонайменше третій подібний випадок за 5 днів. 3 серпня польські винищувачі перехопили ще один Іл-20 над Балтійським морем, а 31 липня F-16 виявили російський літак-розвідник біля міста Колобжех. В Єврокомісії заявили, що стежать за ситуацією в енергосистемах Угорщини, Румунії, Болгарії та інших країнах ЄС на тлі спеки та падіння рівня води у річці Дунай, що впливає на атомну генерацію. Там кажуть, що європейська мережа операторів систем передачі електроенергії вжила необхідних заходів та перебуває в тісному контакті з владами цих держав. Також на європейських АЕС уже передбачені системи забезпечення на випадок надзвичайних ситуацій. А також існує торгівля та обмін електроенергією між державами-членами ЄС. У Запоріжжі запроваджують новий формат оповіщення про можливі удари РФ по об'єктах інфраструктури. Через гучномовці на окремих локаціях міста жителів попереджатимуть про небезпеку та закликатимуть евакуюватися. Сьогодні протестували нову систему, повідомили ОВА. Також до жителів звертаються з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та сповіщення про загрозу застосування КАБів і виконувати рекомендації правоохоронців. Кабмін ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти Купина замість застарілого радянського алгоритму ГОСТ. Зміни наберуть чинності вже з 1 вересня цього року. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації. Там пояснили, що Купина – це сучасний алгоритм, який захищає електронні кваліфіковані підписи від найновіших кіберзагроз. У Мінцифри кажуть, що терміново перевипускати ключі не потрібно. Підписи діятимуть до кінця строку їхніх сертифікатів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польські злоти 12 гривень.
0: Про погоду.
1: 5 серпня в Україні подекуди прогнозують опади. На півночі місцями очікується невеликий дощ на термометрі до 33 градусів. На півдні буде сонячно та плюс 33 в середньому. На заході так само безхмарно. У повітрі подекуди до 36 градусів. На сході від 20 до 33 тепла та ясно. У столиці України прогнозують невеликий дощ та плюс 35 завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів області. Триває будівництво антидронового захисту навколо міста. РФ знищила близько 10 мільйонів книжок на понад 1 мільярд гривень ударом по складу видавництва «Ранок». 4 трамваї 5 серпня курсуватимуть у Харкові за зміненими маршрутами. Харківські юніорки стали срібними призерами чемпіонату України з велотреку. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 7 осіб, зокрема дитина. Ворог атакував БПЛА «Новобаварський район Харкова», транспорт.

0: екологічного захисту навколо Харкова експериментальний проєкт реалізується на базі одного з корпусів, про це повідомив начальник ХОВА. З обласного бюджету виділено 7 мільйонів гривень на створення першого рубежу. Він буде спрямований на протидію дронам на оптоволокні. Результати очікуються вже за 3 тижні. Ворог і далі обстрілює ЗС. Від початку року пошкоджено 137 об'єктів на території області, понад 30 у Харкові. Водночас дефіциту пального наразі немає, зазначив керівник ХОВА. Також посадовець підкреслив, що Харківська область потребує близько 1000 бетонних мобільних укриттів. Кошти на закупівлю сотні укриттів очікують від областей-партнерів Закарпатської та Черкаської. Через російський удар по харківському складу видавництва «Ранок» 1 серпня знищені близько 10 мільйонів книжок загальною вартістю на понад 1 мільярд гривень. Серед знищених книжок понад 1 мільйон підручників для 4 і 9 класів. Про це розповіла директорка логістичного центру видавництва Лариса Зубкова. За її словами, надруковані підручники були держзамовленням для 12,5 тисяч українських шкіл. Наразі видавництво планує додрукувати знищені підручники. У Харкові 5 серпня з 10:00 до 14:00 змінять маршрути трамваїв через ремонт контактної мережі на вулиці Академіка Павлова. Про це повідомили у прес-службі Харківської міської ради. За її даними, на час ремонту рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова на ділянці від провулка Салтівського до вулиці Нескорених призупинять. У Львові завершився чемпіонат України з велоспорту на треку серед юніорів та юніорок, де за нагороди боролися близько 100 спортсменів з 15 команд. Збірна Харківської області у складі Кіри Дубініної, Карини Кононенко, Катерини Остапенко та Вікторії Кононенко виборола срібні медалі в командній гонці переслідування на 4 кілометри. Вітаємо спортсменок та їхніх тренерів із гідним виступом. За даними Нацбанку України, 4 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень. 5 серпня по Харкову та області очікується невелика хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 22 градусів вночі до плюс 34 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини. Харків сьогодні.
2: Російський агресор протягом минулого тижня завдав 25 ударів по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Ворог бив по житлових будинках, автомобілях, заправках і СТО, цивільних підприємствах, об'єктах інфраструктури. Також значні пожежі виникли на території видавництва «Ранок» і на складі одного із супермаркетів. Також мер зазначив, що повітряні тривоги в Харкові за тиждень тривали майже на 32 години менше, ніж в області. Водночас Ігор Терехов наголосив, що це не означає меншої небезпеки, і закликав містян не нехтувати сигналами тривоги.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Просимо пройти до найближчого укриття.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графіка згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Зв'язки згідно тарифами вашого оператора.
4: Та порядок. Увага!
5: Народний прогноз.
4: Просимо пройти до найближчого укриття.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Повітряна тривога.
7: З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи. Бо казали, градом поб'є та грозою приб'є. Тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.
8: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Міністр енергетики заявив, що Україна сподівається на припинення війни вже цієї осені. Пентагон передає керівництво місією допомоги Україні одній з європейських країн. Колишні засуджені, які мобілізувалися, отримують право на щорічну відпустку і переведення. У Запоріжжі запроваджують новий формат оповіщення про можливі удари РФ. Уряд схвалив новий стандарт електронного підпису «Купина». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна сподівається на припинення війни вже цієї осені завдяки власним ударам по російських НПЗ та санкціям союзників. За його словами, цьогоріч РФ планує завдавати ударів по системах водопостачання та каналізації. Про це він розповів в інтерв'ю «Політико». Шмигаль наголосив, аби пережити зиму та збивати російську балістику, Україні потрібні ракети-перехоплювачі PAC-3 для систем «Петріот». Раніше Володимир Зеленський зазначав, що цільова потреба становить 300 одиниць. Пентагон передає керівництво місією допомоги Україні одній з європейських країн, повідомили на сайті Європейського командування США. Там зазначили, що ці зміни не вплинуть на підтримку України, а звільнять їхні ресурси для інших глобальних пріоритетів. Провести реорганізацію групи безпекової допомоги Україні розпорядився міністр оборони США Піт Гегсет. Додамо, що група безпекової допомоги Україні базується у німецькому Вісбадені та координує постачання зброї, навчання і логістику. Наразі місію очолює американський генерал-лейтенант Гійом Бопер. Володимир Зеленський підписав закон, який розширює права військовослужбовців, що стали на захист України після умовно-дострокового звільнення. Зміни стосуються відпусток, переведення між підрозділами та нових підстав для звільнення зі служби, повідомили Міноборони. Після року служби та припинення адмінагляду такі військові зможуть отримувати щорічну відпустку тривалістю до 15 днів. Також після року служби їм дозволять переводитися між підрозділами ЗСУ. У Запоріжжі запроваджують новий формат оповіщення про можливі удари РФ по об'єктах інфраструктури. Через гучномовці на окремих локаціях міста жителів попереджатимуть про небезпеку та закликатимуть евакуюватися, повідомили в ОВА. Також до жителів звертаються з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та сповіщення про загрозу застосування КАБів і виконувати рекомендації правоохоронців. Кабмін ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти «Купина» замість застарілого радянського алгоритму «ГОСТ». Зміни наберуть чинності вже з 1 вересня цього року. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації. Там пояснили, що «Купина» – це сучасний алгоритм, який захищає електронні кваліфіковані підписи від найновіших кіберзагроз. У Мінцифри кажуть, що терміново перевипускати ключі не потрібно. Підписи діятимуть до кінця строку їхніх сертифікатів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 79 копійок, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 12 гривень.
0: Про погоду.
1: 5 серпня в Україні подекуди прогнозують опади. На півночі місцями очікується невеликий дощ, на термометрі до 33 градусів. На півдні буде сонячно та плюс 33 в середньому. На заході так само безхмарно, а у повітрі подекуди до 36 градусів. На сході від 20 до 33 тепла та ясно. У столиці України прогнозують невеликий дощ та плюс 35. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо на Нова Лайн.

0: за участі представників уряду, Верховної Ради та Асоціації прифронтових міст та громад. Як повідомив міський голова, очільник асоціації Ігор Терехов, сторони напрацювали низку законодавчих пропозицій, які поширюватимуться на комунальників, енергетиків, медиків, рятувальників, водіїв громадського транспорту, соцпрацівників, освітян і представників приватного бізнесу. За словами мера, новий закон має передбачати державне страхування життя і здоров'я, допомогу в разі поранення, надбавки за роботу в умовах підвищеного ризику, житлові гарантії тощо. Ігор Терехов наголосив, що фінансування таких гарантій не можна перекладати виключно на бюджет громад, які вже несуть значне навантаження через війну. За підсумками наради, пропозиції планують передати для подальшого опрацювання профільним міністерством і парламентським комітетам.
1: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи, бо казали, градом поб'є та грозою приб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +30 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Нова Лайн.

0: українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: деталях. Підсумки.
1: Міністр енергетики заявив, що Україна сподівається на припинення війни вже цієї осені. Пентагон передає керівництво місією допомоги Україні одній з європейських країн. Колишні засуджені, які мобілізувалися, отримують право на щорічну відпустку і переведення. У Запоріжжі запроваджують новий формат оповіщення про можливі удари РФ. Уряд схвалив новий стандарт електронного підпису «Купина». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна сподівається на припинення війни вже цієї осені завдяки власним ударам по російських НПЗ та санкціям союзників. За його словами, цьогоріч РФ планує завдавати ударів по системах водопостачання та каналізації. Про це він розповів в інтерв'ю «Політико». Шмигаль наголосив, аби пережити зиму та збивати російську балістику, Україні потрібні ракети-перехоплювачі PAC-3 для систем «Петріот». Раніше Володимир Зеленський зазначав, що цільова потреба становить 300 одиниць. Пентагон передає керівництво місією допомоги Україні одній з європейських країн, повідомили на сайті Європейського командування США. Там зазначили, що ці зміни не вплинуть на підтримку України, а звільнять їхні ресурси для інших глобальних пріоритетів. Провести реорганізацію групи безпекової допомоги Україні розпорядився міністр оборони США Піт Гегсет. Додамо, що група безпекової допомоги Україні базується у німецькому Вісбадені та координує постачання зброї, навчання і логістику. Наразі місію очолює американський генерал-лейтенант Гійом Бопер. Володимир Зеленський підписав закон, який розширює права військовослужбовців, що стали на захист України після умовно-дострокового звільнення. Зміни стосуються відпусток, переведення між підрозділами та нових підстав для звільнення зі служби, повідомило Міноборони. Після року служби та припинення адміннагляду такі військові зможуть отримувати щорічну відпустку тривалістю до 15 днів. Також після року служби їм дозволять переводитися між підрозділами ЗСУ. У Запоріжжі запроваджують новий формат оповіщення про можливі удари РФ по об'єктах інфраструктури. Через гучномовці на окремих локаціях міста жителів попереджатимуть про небезпеку та закликатимуть евакуюватися, повідомили в ОВА. Також до жителів звертаються з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та сповіщення про загрозу застосування КАБів і виконувати рекомендації правоохоронців. Кабмін ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти «Купина» замість застарілого радянського алгоритму «ГОСТ». Зміни наберуть чинності вже з 1 вересня цього року. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації. Там пояснили, що «Купина» – це сучасний алгоритм, який захищає електронні кваліфіковані підписи від найновіших кіберзагроз. У Мінцифри кажуть, що терміново перевипускати ключі не потрібно. Підписи діятимуть до кінця строку їхніх сертифікатів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 79 копійок, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 12 гривень.
0: Про погоду.
1: 5 серпня в Україні подекуди прогнозують опади. На півночі місцями очікується невеликий дощ, на термометрі до 33 градусів. На півдні буде сонячно та плюс 33 в середньому. На заході так само безхмарно, а у повітрі подекуди до 36 градусів. На сході від 20 до 33 тепла та ясно. У столиці України прогнозують невеликий дощ та плюс 35. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Увага! Повітряна тривога.

Мрії сонцем. Анонсувань своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

Телефон рекламной службы у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенький. Вас вітаю я, гарненький. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Вмошуйте собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо українську народну казку, як чоловік ділив гусаків.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Значить, один сільський чоловік судився з корчмарем. Зібрався у гіну місто до пана судді, аби було з чим зайти до пана. Ви розумієте, зарізав гусака. Прийшов і першим ділом розвив рушника, показує, з чим стає до бесіди. «За подарунок дякую», – мовив пан суддя. «Та не знаю, як його поділимо, у мене жінка, два сини

0: донышки. Кому шо видати?
1: Поділимо, каже чоловік. Він одрізав із гусака голову і подає панові. Ви у домі голова, і вам не голову.
2: Відрубав задук і подає пані.
1: Вам за домівством дивитися, у хаті сидіти. Не.
2: Відрубав дві ніжки і подає синам.
1: А вам ноги, щоб ходили, бо ви ще молоді.
2: А донечкам сказав.
1: А вам крила, бо вам скоро полетіти з дому. Ну, а що лишилося?
0: То буде мені. Судді полюбився хитрий селянин. Пообіцяв, що буде судити на руку чоловікові.
2: Але не почув про це корчмар. Зарізав не одного, а 5 гусаків і приніс до пана. А суддя йому каже:
0: «Це за подарунок, дякую, це у мене жіна».
2: Чи суди?
0: «Жінка, 2 сини і 2 донечки».
3: Увага, повітряна тривога триває.
0: «Нас 6, а гусаків 5, ніяких поділити».
2: Корчмар думав, але нічого не придумав. Пан суддя покликав селянина, щоб поділив той. Узяв бідняку з гусака, дає панові і пані, і каже:
1: «Вас двоє, а додати одного гусака разом буде. Троє». Узяв бідняк гусака, подає синам: «Вас двоє, а додати одного гусака разом буде. Троє».
2: Узяв бідняк іншого гусака, подає донечкам:
1: «Вас теж двоє, а один гусак разом буде. Троє».
2: Лишилися ще 2 гусаки. Гай взяв бідний чоловік і каже:
1: «Я один, зате гусаків 2. І нас також не троє. Панович більше полюбився хитрий селянин».
2: А корчмар, коли почув, як той говорить із панами, зараз відмовився від суду і ніколи з ним не проводився.
4: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
2: Фініш. Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Гусаків можна не мати. Мозок головне вмикати. Разом із вами засинаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
4: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20

0: something I want to talk about. Це твоє літо. Радіо Нова Лайн. І знову
1: лайн танцюй. Танцюй. Лінія хітового настрою в твоєму місті.

Україні 23 година.

часом. Анова Лайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

Радио Новолайн. Radio of your summer.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання усім слухачам! З вами Альона Катіон, і цього разу поговоримо про різницю між «здавалося» б однаковими словами «усмішка» та «посмішка». Без Юлії Локтіонової тут не розібратись.
2: Залюбки розкажу і зізнаю, що сама досить часто плутаю значення цих слів. Тому пропоную разом розставити усі крапки над «і». Виявляється, що усмішка – це про невербальне транслювання чогось доброго, смішного.
3: До речі,
2: тут подвійний наголос. Усмішка
3: та порядок.
2: І усмішка, як у Василя Симоненка. А от посмішка навпаки – це про щось іронічне, глузливе. Для кращого запам'ятовування наведу контекст. Привітна усмішка – зла посмішка.
1: З милою усмішкою я кажу тобі дякую, Юліє, за пояснення. А слухачам нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.